0: шунавандаҳои азиз, ҳар як падару модар орзу мекунад, ки чун фарзанд ба дунё омад, дар оила фарзанддор шуд, ӯро тарбияи хуб бидиҳад, бар камол бирасонад, дониш омӯзад, соҳиби илму касбу кор гардонад ва ниҳоят ӯро хонадор намояд, яъне ки ӯро ба зиндагӣ мустақилона гусел намояд, хоҳ духтар бошад, хоҳ писар. аз ин рӯ бояд ки ҷавононро низ барои оиладорӣ омода кард. бояд ки волидан, яъне падару модар, дар баробари дониш ҳосил кардани фарзандон, соҳиб гаштани касб, илм, кор, ҳунар ва онҳо дар бораи оиладорӣ ва ҳамчунин пойдории оила, устувории хонавода суҳбат мекунанд, маслиҳат бидиҳанд ва худ намуна бошанд. мо мехостем ки имрӯз дар барнома, шунавандаҳои азиз, бо шумо ҳам суҳбат шавем. ҳам ҷавонон, ҳам онҳое ки дар зиндагӣ таҷрибаи бой доранд, дар мавзӯи пойдории оила, устувории хонавода ва барпо кардани ҷавонон оила, яъне қасри ишқу муҳаббат суҳбат мекунем. андешаҳои шуморо шунида бошем. телефонҳои мо фаъоланд, 2276152 2276172 аст. марама занг занед. онҳое ки таҷрибаи бои зиндагӣ доранд, метавонанд аз ин минбари баланд ба ҷавононе ки оила барпо мекунанд издивоҷ менамоянд маслиҳат бидиҳанд ва рӯи дурусти зиндагии мустақилонаро барояшон нишон бидиҳанд. инак занги аввал аз тундони барнома мешунавем. алло, салом алейкум. бале, мешунавем, марҳамат.
1: салом алейкум.
0: ва алейкум барсалом. радиоро паст мекунед, хоҳиш мекунам. паст кунед радиоро, яке каме пасттар ё аз назди радио дуртар исте. зеро ки ман садои
1: хуб. салом алейкум ака.
0: ва алейкум барсалом.
1: ман аз шаҳри душанбе, нома мавлуда мебошад.
0: бисёр хуб, мавлуда. гӯш доред ан барномаи моро?
1: ака сайфло барои оила ҳай.
0: бале, ҷавонон, ҷавонон. ҷавонон оила. шумо ҳам ҷавон ҳастед, фикр мекунам. муборак шавад рӯзи ҷавонон.
1: раҳмат.
0: марҳамат.
1: ҳамин одами дар зиндагӣ хафто хушҳол зиндагӣ кунад. шавҳарша эҳтиром кунад. хушоманда, хусура оилаи шавҳара, акаша, хоҳарша мира эҳтиром кунад. зиндагӣ ширин бигзарад. ҳамин зиндагӣ ҳамин хеле якдигар фаҳм бошад, ширин мегзарад. ҳеҷ вақт зиндагиро таҳв накунанд одамои ҳамин ҷавонон, ҳамин бачаҳои ҷавонон, духтарои ҷавонон ҳамин хушу хушо зиндагӣ кунанд, ҳамин ҳурмату иззат кунанд. ҳамин зиндагӣ ҳамин хел хушбахту хушҳол то вақте ки ҳасти меравад. фарзандон мешем бу вақти фарзандон шидем бу фарзанд тарбияи падару модар мешавад. вақти падару модар бо эҳтирому бовай бо ақл бошаву бо эҳтиром бошаву бо тарбия бошад, фарзандам бо тарбия мешавад.
0: саломат бошед. саломат бошед. шунавандаи мо буданд ки аз шаҳри душанбе занг заданд дар мавзӯи оиладорӣ ва ҷавонон, ҷавонон, оила, ҷомеа суҳбат карданд. дар воқеъ чун агар аз рӯзи оғози зиндагӣ мустақилона бо андешаи солим рафтор кунем, зиндагӣ кунем, яъне бо дурандеши, албатта ки метавонем ки хушбахт бошем. инак занг дигар аст. ало, салом алейкум.
2: ассалому алайкум. барои барномаи беҳтари якҷо ташаккур. сайфуллоҷон аз ин меҳрубон.
0: ташаккур. саломат боше. саломат боше.
2: ҳамаи ҷавононро табрик мекунам. ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд.
0: бале, бале,
2: бобои барои оиладорӣ хубтару беҳтар кӯшиш кардан дар кор, якдигар фаҳмӣ кардан дар кор, ҳурмату эҳтиром кардан дар кор, зиндагиро пеш бурдан дар кор, бо кору бори зиндагӣ оворишдан дар кор. яъне бекор гаштан лозим не. вақте ки зиндагӣ оиладор шудед, ҳаракат кунед ки зиндагиро пеш баред, ширин баред, чунки зиндагӣ пастӣ, баландӣ, ширинӣ, талхӣ барои ҳамаш ҷасурӣ, матонатӣ, тоқатоварӣ бояд шарту зарур аст. вақте ки боз аз сухани банда ки не камтарин наранҷанд ҷавоно, вақте ки دختر بچه ها اویلدار می شوند وقتی که اویلدار شوند با تلفن عمر صحبت نکنند.
0: سلامت باشه.
2: با شما برکتی کار درآمدی بسیار. شما خیلی هستید و شما هستند خیلی هستید خوش سخن.
0: از دینده باشید. خوب شنانده ما بودند بابای منصور از ولایت سرخ از شهر کانی بودم. تشکر. من فکر میکنم که هر یک سخن شما هر یک حرف شما چون اینجا صدا داد برای جوانان در روزگار خیلی خیلی ضروری است.
3: سلام علیکم. من یه نفر شنونده دائمی شما گوهربانو از
0: نوحیه کشانه اکی سیفلو جان.
3: علیکم بر سلام. شما دید در این رادیو در این موضوع برای
0: خانواده
3: برای
0: نوجوانان.
3: من به حق خوبصم شدم که همین نوجوانان سوال جواب است. برای همین اگر آدم خوشبختی خواهد و صبر و طاقت خواهد بخواهد صبر بکنه در همه سختی و زندگی حرمت و احترام خسر خوشتامن شوهر قزنگلوز باید که همه را حرمت احترام کنه از زندگی برکت بیاوید. من به همین نوجوانان مسلحت میدیم همچون مادرانه که در وقتی که اولادار شدن پدر و مادران نصیحت کنن که به او خانه قدم میمونی به خانه مبارک بخت قدم میمونی پیش از همه کلانتران و حرمت احترام کنید بعد به شوهر بعد به خش تبارو به حد همسایه که آمد هم که از در در آمد یک مهمون کلیم باید که بیای تانگ سلام علیکم بگم همسایه جون یک پیولت چای همین به حد من خورسم شدیم برای همین نوجوانان لیکی نوجوانانی حضیره این خیر نیست سرنگ آدم های پیش وقت باور کنی نکنی اکای سایفولو جون به حد موضوع برای من خودتان شید که یک سبق تیار برای نوجوانان حضیره باقی در آخر همه وقت تربلن باشید و ایدای پیش شما از خطیب برای ریکر همه وقت در همی تماس باشیم و همی گفتی گفت که یک سرود از همی می رقصی مونه که در همین جزمی بوران هست که حاضر است در نویه کشانی ها زردولو رکتگی سپ چهار رکتگی نمی دونیم چی کار کنیم. من همه وقت سربلن باشه.
0: سلامت باشه گوربانو بودن از ولایت ختلان زنگ زدن با ما در تماس و فکران دیشه خود را گفتن در موضوع اویلا و اویلداری از طرف جوانان. سلامت باشید شاندوی عزیز. تلفن های ما 2-27-60